Somber, my body isn't ready. Og så er vi også på 17 minutter i 7 her i en mandag morgen. Og her er et ønske fra Jan, Keiko og Tina Turner. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

Irske Script var det med Man in the Arena. Vi er på 16 minutter i 8, og her får du Lucas Graham og To Know a Girl.

0: Ønsket af Carsten, her var det Robin Schulz og Francesco med Sugar. Fantastisk nummer. Vi skal selvfølgelig også have ugens tester, og det er Sofie 1998 med hendes nye, nemlig Californien.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

There for you fra skønne Niklas Sahl lige her på Radio Skive. Husk, at du kan følge os på de sociale medier. Kig forbi Facebook, Instagram eller fang os på Snapchat. Vi skal godt tilbage lige nu sammen med Rufus og Chaka Khan. Gønner på Ain't Nobody. God aften.

Love Don't Let Me Go fra David Guetta og Baby Rexha sammen med Faithless. New Religion. Lige her på Radioskive med Jonah Blacksmith og Megdes lige nu med Saw You Dancing.